Đorđina majka govori: Oplele stara majčice, imaš li konak za mene? Noćas kada si premoćam, pa utreki si zamina. Majka go Đorđi ne pozna i na Đorđije govori: Oplele sinko Delija, ima konaci visoki i dvoroj široki i deve sina ubavi. Deseti veše Đorđija, Đorđije mi veše najgosti. Ja si da Boga površim, Đorđija si go ispali. Koga mi Đorđi izleze, luto me mene prokolna. Kako me Đorđi prokolna, postane kletma dosta se. Kade se ga Đorđija, da si go majka pregrne, majke ni grevoj da prosti. Belčiće majka da pukne.

go poznala, pa otide da mu lula maško dete nejno vnuče. Pa izvanja maško dete i go lula i si peje. Nani, nani, milo vnuče, od mojite dva bliznaka. Jana platno mi tkaješe, pa zasluša iz mećarka, kakva pesna ona peje. Pa mu kaža na Janeta, ejdi Jane domakine, slušaj Jane iz mećarka, kakva pesna ona peje.